bu nirwat an patie jara raw chorni ana rike chabit a chorda chel me apara an pebere chot chot jara raw chorni eta raw choro kawiyo odak pinte mo leke di chunye teko bu nirwat.